cha njai mbong ni pe paten the te te u mbong ni tapang tha chailang na tho sai lam che ka ka mission yam tu yom thong king kum shim som chailang ai nga na msat luwe lam sun ta ngai te chang ka myanmar witness a score ne lam cha ko king kong kum li ni september star corner teni favorite star to kra check mung tan ko na shpro ai let l 410 mbong ni manga myan mung tan pe chu ton da ai masat sumla ni mo ngai nga na ndaw le ka tha sun ta ngai re de mbong ni ko mung mre msha nya kinra ngai shira mo bi te mkwi mbong ni tap ni cha nga to ai pe chu tu sumla ni cha mu ton da ai son king kong kom nga ni no ba sta tha ki mung do wo li ma chan tha mo de mbong ni ငါ ਹਾਈ ပြန်ခွန်မဲ့ဖဲကင်ယူခန်းလွယ်လမ်ကျေလွယ်ရေညာနေတဲ့အချင်းတလေးဖုန်နီအလုံးလမ်ချကိုဒရုံကန်စင်းရဲ့ဂျန်ကော်နာတိုင်နေမတ်စတာရှစ်ခုရရှိနေတူခရာကွန်ရှန်မြန်ပြန်တမကနာဘုံဒီပုံချခတဲ့ယုံချုံခင်းခုချခုဆမ်ဆက်ရှိလံကလောဝိုင်မချောမာကွန်ကနူနီမလောမာကချီနီမုံရေမရှာမရခင်းလီခုံစာချခုရှစ်ခုစီခရုံနာကင်းစနစ်မငါဆာမငါရှိလခုံလက်ကြလနာခလအင်းမာလွယ်လမ်စွန်တာငါရေချက်မုံတန်ကနာရှပရိုအိုင်
satte lampe to lai la mu re nga em cho chak so ya ni khu na tang tu we ri la lam ni pe kalang ta klo ya nam tu ra nga ere o mini peace u phung ni khu na ne mu tan pe bo ni thap sa ya lam shin rai sa nam tu la chang ngai lam ni pe screen kaun nam tu lo wan thum ri la klo ya na pe black money camping phung ni chak so ya pe patient ton dai lam che lu ka ai pan mi lam pe lai wa sai punch tum shi ka ni pe la chang shwe ya lam kon te kon sai ku re mcdm shi ka ni pe khaplam.i sorry jurum paw myu sha ni yong pe great jee jo ba sai lo